0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा. राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य प्रथमैतिहासिके राष्ट्रिय महाधिवेशने मतदानस्य कार्यं प्रारब्धम् अवर्तते. रासोपा दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन आयोगस्य प्रमुखस्य भुवन केसी इत्यस्य अनुसारेण एकोनशतस्य पदानां कृते वैद्युतं मतदानं प्रारब्धम् अवर्तते. मतदानस्य प्रारम्भानन्तरं प्रतिनिधिनां महाधिवेशनस्थल प्रकोष्ठे प्रवेशनं सम्प्रति जायमानमस्ति. अस्यैव आषाढस्य सप्तमात् दिवसात् प्रारब्धे महाधिवेशने मतदानस्य कार्यम् इदानीं प्रातः दशवादनं यावत् सञ्चलिष्यति इति आयोगस्य प्रमुखः केसी असूचयत्. निर्वाचने चतुरशीत्यधिकशतत्रयेण जनैः स्वस्य प्रत्याशिता पञ्जीकारिता वर्तते. एतत्पूर्वमेव दलस्य सभापतिपदे रवि लामिछाने निर्विरोधं निर्वाचितो वर्तते. मतदानाय घण्टाचतुष्टयात्मक कालः अपेक्षते इति आकलनम् अस्ति. मतदानस्य समाप्तेः घण्टाद्वयस्य अभ्यन्तरे अन्तिमपरिणामस्य सार्वजनिकरणाय पूर्वकार्यं विहितम् अस्ति इति रासोपा दलस्य प्रवक्ता मनीष झा असूचयत्. रासोपा दलस्य संशोधित विधानस्य अनुसारेण 58-100 केन्द्रीय सदस्याः भविष्यन्ति. येषु 99 सदस्यानां निर्वाचनेन चयनं भविष्यति चेत् 51 जनाः सभापतिनां मनोनयनस्य व्यवस्था वर्तते. रासोपा दलस्य प्रथमं राष्ट्रिय महाधिवेशनम् अस्यैव आषाढस्य सप्तमात् दिवसात् चितवन जनपदे सञ्चलदस्ति. परह्य 9 दिवसं यावदेव महाधिवेशनाय समयः निर्धारितः सन्नपि प्राविधिक समस्यायाः कारणेन अद्यापि महाधिवेशनं सञ्चलदेव वर्तते. राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य महाधिवेशने सहभागितायै चितवन जनपदं प्राप्तः प्रधानमन्त्री दलस्य वरिष्ठ नेता च बालेन्द्र शाह काष्ठमण्डपं प्रत्यागतोऽस्ति. प्रमुख जनपदाधिकारिणः गणेश अर्यालस्य अनुसारेण शाह ह्य काष्ठमण्डपं प्रत्यागतो वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा शाहेन महाधिवेशनस्य उद्घाटनसत्रे सम्बोधनं विहितमासीत्. महाधिवेशनात् शाह वरिष्ठ नेता प्रचितो वर्तते. अद्यतनदिवसाय निर्धारितः प्रतिनिधिसभायाः उपवेशः ह्यः सूचनां प्रकाश्य स्थगितीकृतोऽस्ति. संघीयसंसत्सचिवालयेन सूचनां प्रकाश्य उपवेशः स्थगितोऽस्ति इति ज्ञापितं वर्तते. अद्य पूर्वाह्नस्य 11 आहूतः उपवेशः विशेषकारणेन उपवेष्टुं न शक्नोति इत्यतः सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन श्वः शुक्रवासरे दिवा 1 उपवेशः निर्धारितोऽस्ति इति सूचनां प्रकाश्य संसूचितम् वर्तते. राष्ट्रिय सभायाः उपवेशः पूर्वनिर्धारिते समये अद्यैव वसति. तराई क्षेत्रेषु नैरन्तरेण उष्णता वर्धमाना अस्ति. जलवायु वातावरण विज्ञान विभागस्य प्रवक्ता विभूति पोखरेलः आगामि 3 दिवसेषु सुदूरपश्चिम प्रदेशस्य लुम्बिनी प्रदेशस्य च तराई क्षेत्रेषु उष्णवातस्य प्रसरणस्य पूर्वानुमानो विहितमस्ति इति चर्चयन्ती. बागमती गण्डकी प्रदेशयोः अपि उष्णतायाः वर्धनस्य सम्भावना अस्ति इत्यतः सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वान् अनुरुद्धवती. अत्यधिकेन घर्मणा देशस्य तराई क्षेत्रस्य जनजीवनं प्रभावितमस्ति. पश्चिमवातस्य प्रभावेण सहैव दीर्घकालात् वृष्टेः अभावेन वर्धमानया उष्णतया अत्यधिकया घर्मणा च जनजीवनं प्रभावितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते. कैलाली जनपदस्य टीकापुर नगरपालिकायाः बर्दिया जनपदस्य गेरुवा ग्रामपालिकायाः सहयोजकस्य कर्णाली नद्यां निर्माणाधीनस्य सेतोः निर्माणकार्यस्य समाप्तेः पश्चात् स्थानीयाः प्रसन्नाः वर्तन्ते. 750 मीटर दूर्याः सेतोरस्य निर्माणम् 1,24,00,000 च रूप्यकाणां व्ययेन सम्पन्नमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते. नेपाली काङ्ग्रेस दलेन क्रियाशील सदस्यतायाः वितरणस्य अभियानस्य अन्तर्गतं नवीन क्रियाशील सदस्यतायाः वितरण कार्यं प्रभावपूर्णं विधातुं 77 जनपदेषु केन्द्रीय प्रतिनिधयः निर्धारिताः वर्तन्ते. नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितेः निर्णयस्य अनुसारेण दलस्य 15 महाधिवेशनस्य कृते सञ्चालितस्य क्रियाशील सदस्यतायाः वितरण अभियानस्य अन्तर्गतं दल कार्यालयेन ह्य जनपदानां कृते केन्द्रीय प्रतिनिधयः निर्धारिताः वर्तन्ते इति ज्ञापितमस्ति. नवीन क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियायां विशेषरूपेण 35 न्यूनवयस्कानां यूनां प्रतिनिधित्वस्य सुनिश्चयनाय निर्धारितैः प्रतिनिधिभिः स्वक्षेत्रे प्रवर्तनीयं भवति इति विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते. स्थानीय स्तरैः प्रत्येकं वर्षस्य आषाढमासस्य दशमं दिवसं यावत् आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययिकं सभासमक्षं प्रस्तुतेः व्यवस्था वर्तते। विधेयसिम्नः अनुसारेण ह्यस्तनदिवसं यावत् प्रायः स्थानीयस्तरैः निर्धारितसमये आगामिनः आर्थिकवर्षस्य कृते नगरसभायां ग्रामसभायां च आयव्ययिकं प्रस्तुतुं शक्तं नास्ति। भूमिव्यवस्था सहकारी सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस्य तथ्याङ्कस्य अनुसारेण आराष्ट्रं त्रिंशदुत्तर शतशते स्थानीय स्तरेषु ह्यस्तनदिवसं यावत् षष्ट्युत्तर शतद्वय स्थानीय स्तरैः एव आयव्ययिकं प्रस्तुतमस्ति। इति समाचारः।
1: लौन डाक्टर साहब, मेरो श्रीमानलाई धेरै गाह्रो भएको छ।
2: के हुन्छ?
1: एकदमै धेरै 104 डिग्री ज्वरो छ। टाउको दुख्यो मात्रै भन्नुहुन्छ। चिउ कटकटी खान्छ अरे। जे खायो त्यही बान्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नु न, छालामा डाबर पनि आएको छ।
2: तपाईँको लक्षणहरू सुन्दा त उहाँलाई डेङ्गी भएको जस्तो छ।
1: डेङ्गी कसरी लाग्छ डाक्टर साहब? डेङ्गी रोग?
2: डेङ्गी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोग हो। यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ।
3: डेङ्गी रोगका बिरामीहरू नेपालमा केही समय यता बढिरहेकाले निम्न रोकथामका उपायहरू अपनाऊ। पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुलभित्र मात्रै सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिने जाली हाल्ने, घर, कार्यालय, विद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा पानी जम्न नदिने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने र खानेपानी वा ढल चुहिएको छ भने तत्काल मर्मत गर्ने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको एक पटक फेर्ने, पानी जम्मा गर्ने भाँडालाई लामखुट्टे छिर्न नसक्ने गरी छोप्ने, लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गरौँ। करेसा बारीमा जाँदा, घर बाहिर निस्किँदा वा पार्कमा जाँदा लामखुट्टेले नटोकोस् भनेर विशेष सावधानी अपनाउने गरौँ। थप जानकारीका लागि निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।